Idashem ti ta utjeme, come on and dance. Andë të i danse. Country dance të skopollu, kë pojtër ti një për të shnosh, kom për gjash minës, për gjash minës dhe partë nësë stimat amigo, dhe partë nësë stimat amigo, për të frëndër zush. Vamos já já të ti një shpër o prosim tema. Can't stop moving. Não pares de mexer, vem então por aí. Country dance também, direitinho para ti, Fernando, a retribuição em meu nome das meninas, dos meninos, com beijinhos, vem então por aí. Can't stop moving, toma lá, segura que é teu.